onsdags ettermiddag, klokken passert to, og velkommen skal det være til ettermiddagsrushet her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på med plass. Thomas, han ligger stadig rett ut, han med feber og diverse annet, så meg og deg, det en god duo det. Jeg har både Taylor Swift og Kygo på gang her, har også en snasen dagens dommer liggende og lure om en halvtimes tid cirka, men først Ruben.